Ya baik Bu Abang, malam hari ini di Sena Budaya Nusantara ya, malam hari ini ya akan kami hadirkan Bu Abang Sena Budaya daerah kita ya, itu puisi ya, setiap hari Selasa ya, puisi hadir untuk temani kita. Dan malam hari ini Bu Abang, puisi kita nah akan saya bacakan, saya coba bacakan ya Bu Abang ya. Mungkin belum sempurna buat Bu Abang yang ingin berpuisi malam hari ini, silakan telepon ke sini. Silakan sampaikan puisinya ya. Dan puisi kita bebas. Dan malam hari ini saya nak puisi tentang hujan.